0: Una sola voce. 6023.
1: Rak je drugi vodeći uzrok smrti u državama članicama nakon kardiovaskularnih bolesti. Svake godine dijagnosticira se gotovo 3 milijuna slučajeva, a 1,2 milijuna osoba izgubi bitku s tom bolešću. Iako su zdravstvene politike prvenstveno u nadležnosti država članica, borba protiv raka jedan je od prioriteta Europske unije. U ovom podcastu doznaćete više o europskom planu za borbu protiv raka. Svatko može oboljeti od raka. On pogađa osobe svih dobnih skupina, spolova i društvenog statusa, te iznimno opterećuje europske zdravstvene sustave. Na određeni način pogađa svakog od nas. Svi poznajemo nekog tko je obolio od raka ili od njega preminuo. Svjetska zdravstvena organizacija rak definira kao opći pojam koji obuhvaća veliku skupinu bolesti koje mogu pogoditi bilo koji dio tijela. Jedna od ključnih značajki raka je brza dioba abnormalnih stanica koje se šire izvan svojih uobičajenih granica, a mogu zahvatiti susjedne dijelove tijela i druge organe. U Europskoj se uniji svake godine dijagnosticira gotovo 3 milijuna slučajeva raka, a 1,2 milijuna osoba izgubi bitku s tom bolešću. Pandemija bolesti COVID-19 ozbiljno je narušila skrb za oboljele od raka te otežala njegovu prevenciju, dijagnostiku, liječenje i pristup lijekovima. Utjecala je na istraživanja, uzrokujući kašnjenja u kliničkim ispitivanjima. Prema podacima Europske organizacije za borbu protiv raka, procjenjuje se da tijekom pandemije nije provedeno 100 milijuna testova probira i da zbog toga nije dijagnosticirano milijun slučajeva raka. U Europi trenutačno živi 1/10 ukupnog svjetskog stanovništva, no i 1/4 oboljelih od raka. Ako se ne poduzmu odlučne mjere, predviđa se da će se broj umrlih od raka u Europi do 2035. povećati za gotovo 25%. Time bi rak postao vodeći uzrok smrti u Uniji. Cilj je Unije da sve države članice surađuju na poboljšanju prevencije, liječenja i naknadne skrbi za bolesti kao što je rak. Početkom 2021. Komisija je predstavila Europski plan za borbu protiv raka, u kojem se utvrđuju mjere za potporu i koordinaciju djelovanja u svakoj fazi bolesti, prevenciji, ranom otkrivanju, dijagnozi i liječenju. Njime se usto nastoji osigurati bolja kvaliteta života pacijenata oboljelih od raka i osoba koje su ga preboljele. Ova važna inicijativa dio je Europske zdravstvene unije. Povezana je i s nekoliko drugih prioriteta kao što su misija Unije za borbu protiv raka u okviru programa Obzor Europa, farmaceutska strategija, strategija od polja do stola i Europski prostor za zdravstvene podatke. Zajedničke su im teme poput istraživanja i inovacija, digitalne i personalizirane medicine te smanjenja nejednakosti povezanih s rakom diljem Unije. Plan će se provesti u nadolazećim godinama na temelju 7 tematskih prioriteta. Mjere u okviru plana odnosit će se na ključne čimbenike rizika kao što su smanjenje konzumacije duhana, štetne konzumacije alkohola i onečišćenja okoliša te izloženosti opasnim tvarima. Planom se također nastoje promicati zdrava prehrana i tjelesna aktivnost. Iskorjenjivanje raka vrata maternice i drugih vrsta raka uzrokovanih ljudskim papiloma virusima cijepljenjem još je jedan od njegovih ciljeva. Uspostavit će se i skupina za provedbu tog plana. Ona će blisko surađivati s Europskim parlamentom, državama članicama i drugim dionicima. Europska komisija nedavno je predstavila i novi pristup kako bi državama članicama pomogla da potaknu svoje građane da sudjeluju u programima probira. Cilj je do 2025. ostvariti cilj utvrđen u Europskom planu za borbu protiv raka, odnosno da se probir raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice ponudi 90% osoba koje ispunjavaju uvjete. Trebalo bi razmotriti i proširenje probira na rak prostate, pluća i želuca, ovisno o daljnjim istraživanjima. Europski parlament je u rujnu 2020. osnovao posebni odbor za borbu protiv raka. Njegova je svrha bila preispitati mjere koje je Unija poduzela u borbi protiv te bolesti i predložiti poboljšanja. Završno izvješće posebnog odbora usvojeno je godinu i pol kasnije. U njemu su iznesene preporuke za poboljšanje mjera za upravljanje čimbenicima rizika u Uniji. One obuhvaćaju konzumaciju alkohola i duhana, širenje probira i osiguranje više financijskih sredstava za istraživanje. Borba protiv raka jedna je od ključnih aktivnosti Europske zdravstvene unije. Snažnim djelovanjem Unije u području zdravstvenih politika mogli bi se bolje zaštititi građani i osigurati najinovativniji način liječenja u bilo kojoj državi članici. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Dėl 1923 gada Dafnes Karonas Galicijas žurnalistikas balvu ieguvis Grieķijas, Vācijas un Lielbritānijas konsorcijas, kas izmeklēja notikumus saistībā ar 2023. Gada 14. jūnijā notikušo zvejas kuģa Adriana bojāeju pie Grieķijas krastiem valsts dienvidrietumos netālu no Pīles pilsētas. Traģēdijā gāja bojā vairāk nekā 600 migrantu, kas dažas dienas iepriekš ar šo kuģi bija atstājuši Lībijas krastus.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'expression.
6: Libertà d'expressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Dafne Caruana Galizia.
2: Balvu ieguvušā raksta nosaukums bija varas iestāžu izslēgto videokameru nevērīgajā uzraudzībā. Nāve vidusjūras tumšajās dzīlēs. Grieķijas pētnieciskās žurnālistikas aģentūra Solomon sadarbībā ar Vācijas nevalstisko organizāciju Forensis, Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju ARD un britu laikrakstu The Guardian izmeklēja nesenā vēsturē nāvējošāko migrantu kuģa avāriju un atklāja, ka to izraisījušas Grieķijas krasta apsardzes veiktās darbības. Izmeklētāji arī atklāja informācijas neatbilstības Grieķijas iestāžu oficiālajās liecībās. Žurnālisti intervēja vairāk nekā 20 izdzīvojušo, caurskatīja tiesas dokumentus un sarunājās ar cilvēkiem no krasta apsardzes. Izmeklēšanas gaitā tika secināts, ka atbildīgās personas neizmantoja glābšanas iespējas un noraidīja palīdzības piedāvājumus. Savukārt izdzīvojušo stāsts liecina, ka kuģa nogrimšanu izraisīja Grieķijas krasta apsardzes mēģinājumi to vilkt. Grieķijas krasta apsardze kuģa vilkšanas mēģinājumus noliedza. Liktenīgās nakts notikumu gaitu simulēja organizācija Forensis, izmantojot interaktīvu kuģa 3D modeli. Šim nolūkam palīgā tika ņemti krasta apsardzes žurnāla dati un krasta apsardzes kuģa kapteiņa liecības. Tāpat noderīga bija informācija par lidojumu trajektorijām, jūras satiksmes dati, satelīta attēli, tuvumā esošo kuģu videomateriāli un citi avoti. Saņemot balvu, Solomon redaktore Iliana Papangeli uzvarējušā konsorcija vārdā sacīja:
9: "We hope this award
2: Mēs ceram, ka ar šīs balvas palīdzību gan izdzīvojušie, gan cilvēki, kas kuģa katastrofā zaudēja ģimenes locekļus un tuvos cilvēkus, tiks sadzirdēti, un ka šie nāves gadījumi tiks pamanīti un nepaliks nesodīti." Balvas pasniegšanas ceremonijā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola sacīja:
4: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
2: Eiropas parlaments turpinās atbalstīt Daphne's ģimeni, stāvot patiesības meklētāju pusē, neatkarīgas žurnālistikas taisnīguma pusē. Esam pieprasījuši atbildes. Esam veikuši padziļinātu izpēti un pieņēmuši tiesību aktus. Un mēs arvien turpināsim pieņemt tiesību aktus, kas garantēs, ka mūsu Eiropā žurnālisti var strādāt bez bailēm, bez vajāšanas, neciešot no vardarbības un neriskējot ar savu dzīvību. Šī balva tika piešķirta jau trešo gadu. To piešķir par izcilu veikumu pētnieciskajā žurnālistikā, kas aizstāv Eiropas Savienības pamatvērtības. Balva izveidota par godu Daphnei Caruanai Galicijai. Maltiešu žurnālistei, blogerei un korupcijas apkarošanas aktīvistei, kas tika nogalināta 2017. Gadā. Viņa izmeklēja nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, saikni starp tiešsaistes azartspēļu nozari un organizēto noziedzību un Maltas schēmu, kas deva iespēju iegūt pilsonību apmaiņā pret investīcijām. 2017. Gada oktobrī žurnāliste gāja bojā, eksplodējot viņas automašīnā ievietotam spridzeklim. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē.
5: Kulsena, fitmīņa Tamarcu, ennisma dvari dinjei celebrau ljum internacionali tannisa. F'dan il-jum nonaraw il-ġrieda l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u niċċelebraw il-progress li sar f'dan ir-rigward. Kollox beda aktar minn seklu ilu, bil-movimenti tal-ħaddiema jisqu li hemm bżonn bidla u l-Ewropa kellha rwol ċentrali f'dan kollu. Dan l-episodju tas-sensiela Storja u Fatti jenfasizza l-momenti ewlenin li ddefinew il-ġrieda għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri.
6: Internazzjonali tan-nisa għandu l-eruq tiegħu fil-movimenti tal-ħaddiema li żviluppaw fil-bidu tas-seklu 20. Kollox beda bis-saħħa tal-attivisti. Fl-Istati Uniti, il-ħaddiema nisa fis-settur tal-ħwejjeġ iġġieldu għall-paga aħjar, sija tiqsar u għad-dritt tal-vot. Fl-1908, 15,000 minnhom ħarġu jipprotestaw fil-Belt ta' New York. Is-sena ta' wara ġie ċċelebrat l-ewwel Jum Nazzjonali tan-nisa. Iżda kien fl-Ewropa li l-idea verament qabdet. Fl-1910, f'konferenza ewlenija tan-nisa soċjalisti f'Copenhagen, l-attivista Ġermaniża Clara Zetkin resqet idea kuraġġuża li jkun hemm jum internazzjonali ddedikat għan-nisa kull sena u f'kull pajjiż. Lan li n-nisa madwar id-dinja jingħaqdu fil-ġlieda tagħhom għad-drittijiet tal-vot, paga ugwali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti. Id-delegati jappoġġjawha minnu fih. L-ewwel Jum Internazzjonali tan-nisa uffiċjali ġie ċċelebrat sena wara, fl-1911. Dan sar f'diversi pajjiżi Ewropej, fosthom l-Awstrija, id-Danimarka, il-Ġermanja u l-Iżvizzera. Aktar minn miljun mara u raġel niżlu fit-toroq b'kampanja favur id-drittijiet tal-vot u drittijiet tax-xogħol tan-nisa.
5: Imbagħad wasal l-1917. U l-moment li kien se jibdel kollox. Fit-8 ta' Marzu, il-ħaddiema nisa f'Petrograd, illum magħrufa bħala San Pietruburgu, telqu minn fuq il-post tax-xogħol. It-talba tagħhom kienet sempliċi: ħobsu paċi. Ipprotestaw kontra l-gwerra, il-ġuħ u l-oppressjoni. Fi ftit jiem l-azzjoni tagħhom għenet biex tqanqal ir-Rivoluzzjoni Russa. U sal-aħħar ta' dik is-sena, in-nisa Russi gwadanjaw id-dritt tal-vot. Dan l-avveniment ikkonsolida 8 ta' Marzu bħala data uffiċjali għall-Jum Internazzjonali tan-Nisa, għalkemm kien biss fl-1977 li n-Nazzjonijiet Uniti rikkonoxxew uffiċjalment il-jum. Wara t-Tieni Gwerra Dinjija, il-ġieda l-ugwaljanza saret parti integrali mill-Ewropa l-ġdida. Sa mill-1957, it-Trattat ta' Ruma, id-dokument fundatur tal-Unjoni Ewropea, naqqax il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri kienet hemm mill-bidu nett. Tul is-snin l-Unjoni Ewropea adottat politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-impjiegi, fil-lif tal-ġenituri u fil-ġrieda kontra l-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Madankollu il-progress qatt ma kien lineari, Il-nisa għadhom jaqilgħu anqas mill-irġiel għall-istess xogħol. Mhumiex biżejjed rappreżentati fil-livelli ta' tmexxija u l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru għadha realtà għal wisq nies.
6: F'dawn l-aħħar snin, il-Parlament Ewropew kellu rwol ċentrali fit-tfassil tal-Aġenda tal-Unjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Fl-2023, it-tieħed pass storiku meta l-Unjoni Ewropea adottat regoli vinkolanti dwar it-trasparenza fil-pagi. Għall-ewwel darba, il-kumpaniji qed ikollhom juru li l-paga tal-irġiel u tan-nisa għall-istess xogħol hija ugwali. Il-Parlament kien ukoll fuq quddiem nett fl-isforzi tiegħu biex jiġġieled il-vjolenza b'bażi tal-ġeneru. Wara snin ta' appelli mill-membri tal-Parlament Ewropew, l-Unjoni Ewropea ssieħbet fil-Konvenzjoni ta' Istanbul. Din il-konvenzjoni hija trattat storiku biex tintemm il-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Fl-ewwel Ottubru 2023, il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ minkejja li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienux irratifikawha individwalment. U fl-2024, il-membri tal-Parlament Ewropew kitbu l-istorja. Appoġġjaw l-ewwel liġi tal-Unjoni Ewropea li timmira b'mod speċifiku l-vjolenza kontra n-nisa u l-vjolenza domestika. Pass kbir l-quddiem. Reċentement, f'Novembru 2025, il-membri tal-Parlament Ewropew bagħtu messaġġ ċar lill-Kummissjoni Ewropea. Wasal iż-żmien għall-pjan ġdid u ambizzjuż dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri li jkopri mill-2026 sal-2030. Huma appellaw għal azzjoni aktar stretta kontra l-vjolenza b'bażi tal-ġeneru, aċċess aħjar għall-kura tas-saħħa għan-nisa u progress konkret fit-tnaqqis tad-differenza fil-pagi. U issew ukoll li d-drittijiet tan-nisa jridu jiġu protetti minkejja li xi pajjiżi għadhom jirreżistu l-ugwaljanza.
0: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
10: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
11: Uè, davvero? Ma come si chiama?
10: 60023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
11: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
10: Esatto.
12: Radio 6023. La radio sempre al tuo fianco.
10: Però ascoltaci, eh.
13: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
14: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
13: Aiutaci a fermare questa vergogna.
14: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
17: Quali sono i vostri contatti?
16: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.
9: 6023.
18: În discuțiile despre procesul legislativ al Uniunii, auzim adesea termeni impresionanți precum politica agricolă comună, bugetul general sau pactul verde european. În realitate însă, majoritatea actelor legislative europene afectează direct viața de zi cu zi a cetățenilor din orașele și regiunile Uniunii. Și tocmai acesta este scopul principal al Comitetului European al Regiunilor, să apere interesele locale și regionale din Uniune. Comitetul European al Regiunilor este un organism care consiliază instituțiile europene, depunând eforturi pentru a-i aduce pe cetățenii europeni mai aproape de procesul decizional al Uniunii. Membrii comitetului țin cont de nevoile și de cerințele regiunilor și aliniază legislația Uniunii la realitățile locale. De pildă, alături de Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor a publicat un ghid despre Pactul Verde European pentru a le oferi îndrumare autorităților locale și regionale. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European trebuie să consulte Comitetul cu privire la orice chestiune legislativă care vizează administrațiile locale și regionale. Dacă nu este consultat atunci când trebuie, Comitetul poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a-și apăra drepturile instituționale. Comitetul are și posibilitatea să își exprime punctul de vedere pe orice subiect atunci când consideră că sunt afectate interesele locale sau regionale. Dacă doriți să aflați mai multe despre Curtea de Justiție și despre activitatea sa, puteți asculta podcastul intitulat Curtea de Justiție a Uniunii Europene din seria Jargonul European pe înțelesul tuturor, produsă de Parlamentul European. Tratatul de la Maastricht din 1992 a pus bazele Comitetului Regiunilor, un organism care avea să reprezinte politicienii din regiunile Uniunii și să acționeze ca o punte între cetățeni și instituțiile europene. Comitetul s-a reunit în plen pentru prima dată la Bruxelles în 1994. Inițial, membrii săi erau numiți de țările Uniunii și mandatul lor se întindea pe 4 ani. Componența i-a fost modificată prin tratatul de la Nisa, în urma căruia Comitetul Regiunilor și-a căpătat structura actuală. Membrii săi primesc acum un mandat de 5 ani. O dispoziție nouă adăugată prin tratatul de la Nisa prevede în plus că ei trebuie să provină din rândul autorităților regionale sau locale. Comitetul Regiunilor are 329 de membri care se reunesc în ședințe plenare. Ei reprezintă peste 92.000 de municipalități și 240 de regiuni din întreaga Uniune. Țările membre ale Uniunii sunt reprezentate în Comitetul Regiunilor în mod proporțional cu numărul de locuitori, la fel ca în cazul Parlamentului European. În Comitetul Regiunilor, țărilor apropiate ca dimensiune le revine un număr egal de mandat.